0: Ta nyuma kwa bamba ta ilikinoma Tege ta tapata fanya unaifata ta sambu sika kata amego Kati kati
1: Chini chini
0: kamata
1: Kasi kasi
0: Speedy mbea shirini
1: kamata
0: Kama na minya nizi
1: kamata
0: Kwa nisa na shika mwizi
1: kamata
0: Ya leo kipo

Kwani ujui, kwa rakati ya shugli. Mina ngoja maembe, hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako, chali yake wa Saudi ya merudi. Siamini shida zako zote, niju ya de manaduri. Tuvai mangwai, ana dining by ye by ye. Zemtu ambota wala imi like. Labda ikiwa kapa hanging line. Mambo ya mago shoulder si die. Niliamua bolingo niangai. Kwa na wewe na tumia maganji, pesa inabaki maziro badai. Ali click na click, ni mini mtuwa kwa stick. Picnic till you take my pics. Maka wakata iskade ya nasim. Jumper ya wrong grande ya pink. Ya wa sete red chips. Kinembe keja stink. Siku jua dengi yange flip.

Oni suru ape koto je oni je baje Aima ni suru omu are eni bo wa tobi Oju rebo ni ore pelu wale oju rebo e Abi kuti dabi ye minu aye Oni suru ape koto je oni je baje Aima ni suru omu are eni bo wa tobi.